0: Кінтєва!
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Тут кебапла.
4: Кебапла.
2: Ça va merveilleusement bien.

0: si tout va bien.
1: Tout va bien.
2: Tout va bien.
3: Кінцева.
4: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
5: Ça va merveilleusement bien.
3: Кебаб-пла.

0: Кіндіва.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.